0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на пятніцу 24 ліпеня. Заўтрашні гараскоп выдатна падыходзіць для таго, каб прысвяціць дзень працоўным подзвігам і кар'еры. Зоркі мяркуюць высокую працаздольнасць, самастойнасць і цярпенне. Самы час разгрэбсці працоўныя завалы. А вось у зносінах з калегамі вас могуць чакаць не самыя прыемныя моманты. У плане кахання дзень добры для далікатных і глыбокіх адносін, але ніяк не для флірту або мімалётных знаёмстваў. Шумныя вечарынкі таксама проціпаказаныя. З мерапрыемстваў падыдуць тыя, якія закранаюць глыбінныя струны душы, накшталт паходу на добры спектакль або прагулкі пад месяцам. Зрэшты, і проста правёўшы вечар дома адзін за адным, вы не пашкадуеце. А якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра зоркі раз-пораз будуць схіляць авена, а даваць усім парады. Прычым парады гэтыя будуць хай і залішне эмацыйнымі, але вельмі карыснымі. Авен будзе рабіць гэта проста так, па загадзе душы, калі яго ніхто не просіць. Ну а калі да яго звернуцца па дапамогу, то ён здолее выдатна гэтую дапамогу аказаць. Адзінае але, тым, каму ён заўтра дапамагае, трэба прыгатавацца да актыўнай крытыкі з яго боку. Авен бязлітасна пакажа ўсе іх памылкі і недахопы. Заўтра зоркі прадказваюць цяльцу не самы спрыяльны дзень, аднак прычынай гэтага будуць не столькі знешнія абставіны, колькі ён сам. Цялец будзе схільны раздражняцца на ўсё, яго здольная вывесці з сябе любая дробязь. З-за гэтага магчымыя канфлікты, крыўды і непаразуменні. Каб гэтага пазбегнуць, цяльцу неабходна заўтра звесці зносіны да мінімуму і заняцца чым-небудзь пазітыўным. Напрыклад, схадзіць на фітнес або паглядзець жыццярадасны фільм. Заўтра дзень, калі блізнятам лепш не брацца за новыя праекты, таму што ў гэтым выпадку з самай раніцы ўсё можа валіцца з рук. Яны здольныя адчуць заняпад сіл, але горшае, што яны могуць пры гэтым зрабіць, гэта пачаць падганяць сябе. На жаль, але гараскоп не схіляе блізнят да працоўных, ды наогул любых іншых подзвігаў. І з гэтым неабходна змірыцца. Спрабуючы ўзяцца за складаныя справы, блізняты рызыкуюць іх праваліць. Каб дзень не прынёс расчаравання, ў блізнятам прыйдзецца расслабіцца і плыць па плыні. Хай яны шмат чаго заўтра не паспеюць зрабіць, але зато і не змогуць нічому пашкодзіць. Заўтра раку неабходна быць далікатней з людзьмі, асабліва з блізкімі.

0: блізкімі, хоць зоркі, на жаль, не будуць яго да гэтага схіляць. Яго нецярпімасць і патрабавальнасць могуць стаць крыніцай канфліктаў. Калі ж узаемныя абвінавачванні не ўваходзяць у заўтрашнія планы рака, яму прыйдзецца ісці на разумныя кампрамісы. І каб нікога не пакрыўдзіць, прытрымлівацца няхітрага правіла: «Не рабі, не кажы іншым таго, чаго не хочаш сабе». Заўтра зоркі будуць патрабаваць ад льва паменш надаваць значэнне сваім праблемам і крыўдам, а замест гэтага праявіць клопат у адносінах да тых, хто знаходзіцца з ім побач. Магчыма, гаворка ідзе аб працы, і ад льва спатрэбіцца падзяліцца сваімі ведамі і вопытам, а можа быць, у дапамозе будзе маць патрэбу сябар, і льву прыйдзецца выслухаць яго і падтрымаць. Можа нават узнікнуць сітуацыя, якая паставіць льва перад выбарам: ці дапамагаць камусьці грашыма, службовым становішчам, сувязямі. Зоркі заўтра раіць льву, калі гэта ў яго сілах, дапамагчы. Зробленае дабро абавязкова да яго вернецца. Заўтра дзень, калі людзі здольныя вылезць на галаву дзевы, нямала крытыкі. Гэта можа выяўляцца ў рознай форме: ад ласкавага жарта блізкіх да незадаволенасці начальства. Нават найменшыя пралікі дзевы будуць кідацца ў вочы людзям, ну а калі памылак няма, яны іх з задавальненнем прыдумаюць. Каб дзень не прынёс дзеве засмучэнняў, ёй варта паставіцца да ўсяго з доляй гумару. Ці ж рушыць услед радзе з анекдота: «Хочаш пазбавіцца ад крытыкі, нічога не кажы, нічога не рабі і будзь нікім». Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра зоркі папярэджваюць шалі, што ад іх вачэй схавана нешта важнае. Магчыма, за іх спіной пляцецца інтрыга, а яны пра гэта пакуль нават і не падазраюць. Хтосьці непрыкметна ўстаўляе ім палкі ў колы, шкодзіць кар'еры або распускае чуткі за спіной. Каб усё гэта не нанесла справам і рэпутацыі шаляў шкоду, зоркі раіць ім заўтра трымаць вочы і вушы адкрытымі для любой інфармацыі. А акрамя таго, ёсць сэнс параіцца з тымі, хто ведае ўсё пра ўсіх. Такі карысны чалавек абавязкова ёсць практычна ў любым калектыве. Заўтра ў Скарпіёне прачнецца бухгалтар. У яго будуць выдатна атрымоўвацца любыя справы, якія патрабуюць уважлівасці, цярпення і пунктуальнасці. Дзякуючы гэтым якасцям яму будзе лёгка прачытаць у дамове ўсё, што напісана дробным шрыфтам або разабраць завалы працоўнага стала. Асабліва добра заўтра Скарпіён будзе лічыць грошы. Гараскоп на гэты дзень спрыяльны для ўкладанняў, інвестыцый, планавання хатняга бюджэту і разумных марнаванняў. Пакупкі, зробленыя заўтра, здольныя радаваць Скарпіёна доўгія гады. Так што зоркі раіць яму выбрацца на шопінг. Заўтра ва ўсіх справах на першым месцы ў стральца будзе стаяць сваё «я». Гараскоп на гэты дзень надзяляе яго велізарнымі запасамі ўпэўненасці ў сабе, схіляючы да эгацэнтрызму. З-за гэтага стралец будзе схільны прымаць рашэнне аднаасобна, не прыслухоўваючыся да меркавання іншых. Затое будзьце ўпэўненыя, гэтае рашэнне будуць прадыктаваныя яго клопатам пра тое, як лепш. Але ж у людзей самаўпэўненыя паводзіны стральца заўтра наўрад знойдуць разуменне, так што пры ўсіх яго добрых намерах не выключаны канфлікты і супрацьдзеянне з боку. Заўтра зоркі раіць казярогу надаць асаблівую ўвагу блізкім людзям. Нават калі ў яго шмат працы, варта вырвацца з-пад прыгнёту спраў, каб пабыць разам з тымі, хто яму дорах. Магчыма, казярог ужо даўно не размаўляў з блізкім чалавекам па душах, а можа, паміж імі назапасіліся ўзаемныя прэтэнзіі і крыўды. Для таго, каб усё выправіць, казярогу заўтра не абавязкова высвятляць адносіны. Шпацыр па парку, паход у кафе або ў кіно, сумеснае прыгатаванне вячэры, самыя простыя справы, зробленыя разам, вернуць у яго сэрца мір і спакой. А што ў жыцці можа быць важней? Заўтра гараскоп Вадалея не прадугледжвае лішку рэалістычнасці. Вадалей здольны паверыць у цуды. Цалкам магчыма, што нейкія падзеі, якім ён стане сведкам, не будуць укладвацца ў матэрыялістычнае ўяўленне аб свеце. Магчыма, заўтра Вадалей адчуе дэжавю, або на яго вачах адбудзецца дзіўная падзея, супадзення або з'ява. А можа быць, паміж Вадалеем і сімпатычным нехта прабяжыць любоўная іскра. Чаму б і не, бо каханне гэта таксама цуд, які навука пакуль не змагла растлумачыць. Заўтра дзень, калі поспех рыбам прынясуць толькі простыя кансерватыўныя шляхі. Калі яны адважацца на смелы эксперымент, то пашкадуюць. Зрэшты, гараскоп заўтра не схіляе рыб да творчых рашэнняў, падахвочваючы дзейнічаць толькі напэўна. Замест жорава ў небе рыбы заўтра абяруць надзейную сініцу ў руцэ. І вынік не прымусіць сябе чакаць. Кансерватыўны падыход дапаможа ім не толькі ў справах, але і ў зносінах і ў асабістым жыцці. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добра. Добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.